0: kumbeta presa mijo panin ke de hampi sokchon ha chaki kan nang pa dere jon ta
1: eha eha ja ha eha ja
0: Iru ke jo de alam rong Nang tunde ta presa mi jo Ha cha ki kan kan ra vang non Ha cha ki kan ra pang du jon Lun se ang no le nang su ron Ha re ke so ron pang du jon ta

0: के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Yana kashwani turan at simidali station at tatpa hindi ka barang kok na so nagtama na ha. Tao sumoy sal ni chikini majimi poyer sumoy na simang na sal na ro at tam na dun sumoy program rang ko uyatani sumoy ang oha. Tao jojo na simang na sal na dun sumoy program rang ko sumoy ramok sa uyatin ya. Sal ni chikini chikungo na simang rabagi drang ko kamatani kok na so nagtama gin. Chikini kolachyo tele station ni bibiriti SMS ke bahane bibis ki tarani. Chikini sutmo buwap san station ni bibiriti jaruka. Sa bajo jale station ni bibit pariti hit super hit. Sa kolachio absen station ni bibit pariti mancha higit. Atamne gini bajo jale station ni English koburang. Gini chibunga o absen station ni Hindi koburang. Gini kolachio jale station ni bibit pariti. Atamne getam bajo absen station ni Hindi koburang. Getam bajimir punga o jale station ni English koburang. Ndakene simang atamne getam bajimir chikungani. Getam bajimir kurgur punga absen station o tatpa. Ketali jenis koberangko kena sunak taman gen. Yang salna dan semua program rangwa. Tahu jauh nak siapa nak tanda dan semua program rangko uyat sekanya. Atam ni dua kaji uyat tanirang. Dua kaji ni punga o Shillong Station lah koberang. Dua kaji ni cik moy sunak mutelan ni gitrangko kat mata ni semua ya. Nak siapa Hevelson sangmarin dol ni gitrangko kena sunak taman gen. Atam ni dua kaji ni kolachi notice package program mo. Air marak ni tarik apa? Chasing the enemy bako si det na. Ya program na elar marak ni tarik pa script ko ganot samarin dol ni dak mesukane ko jojo kenangan baksa na simang. Flens di marak ni atong gidrang ko ba kenangan na taman gen. Atam nis ni ba jo toki house on saksa justin deng tanta film rak gaman gidrang ko gak mata ni sumoya na simang shreya go saling gidrang ko kena sonak taman gen. Atam nis ni ko lacho sponsor program ko na simang kena sonak taman gen. Wal ni chat pa jo telestation ni hindi ko barang. Chet Bajime Punga O Absan Station English Koburang, Chet Bajime Chikungo Western Music Program Kun Isman Knasunak Tamatgen, Chet Bajime Chibunga O Tele Station Tarpa Parliament Ni Bidding Oban Isman Knasunak Tamatgen, Chet Bajime Kolachio Absan Station Ni Kalsusani Bidding Oban Knasunak Tamatgen, Chet Bajime Supribunga O Tele Station Ni Hindi Koburang, Walni Scuba Jio Absan Station Ni English Koburang, Scuba Jimmy Chibunga O Daily Station on the Spotlight Program. Walni Scuba Jimmy Kolachio Daily Station on the Bibit Parati. Walni Chikung Baji Opsan Station on the Hindi Koburang. Chikung Bajimi Punga O Daily Station on the English Koburang. And I can at Simon Walni Chikung Bajimi Chikunit, Chikung Bajimi Kolachina Daily Station at Takipa Bibit Parati Program Kobun Kamikina Sonak Taman again. Yanatana Don Sogman Program Rangwa. Tak ada tak sana jangan nak lihat kemen semua ini semua raba kita orang kau kamera ni kau kena sunat taman gen.
2: Oi ruga mana sana raba duduk kontak ini sekarang?
3: Plus F cincu ni ngaji mui?
2: Ya plus F ni kemen on tiga tangan taman gen mah?
3: Nama siapa? Jen salon a cahani rangko cahun, BN ko pelakat kepa, mangrakat kepa, aru cuong kepa vitamin rang dongjaun, mandi ni cancian ko belgiata, aru BN bimang kepa nuk mata. Uni kemen sa cahani rangko brion plus F cincu nang kepa kusa brevo, uno vitamin aru ayun genang. BN bimang ko mangrakat na aruan, sing baljoke rakina geta cahani bos curangko brion plus F ni cincu nang kepa kusa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni geta uyatinga.
4: Oi Singbo, nak sung dia ni jabo rangku rang na gwali ngakon.
5: Gwal jababi, andi ba chingade rang na manjawa ha, haja gani khok to.